0: בפנייך, תחזרי את שתונת כמו, שר לנער המסי. סלם פתן המסעתו, אנדין פולבוי.
1: Radio Fenfil à Zintzar, 91.2.